koga ubavite momenti i nisakaš da ga izgubiš, kako što je pijenje kafe na sunce, i to baš sviđa. Stay. Benson Boone. I want you, I need you, oh God, I need beautiful things. These beautiful things that I've got. Na kanal 77 više ova. Odime se sledno.